mientras a la mesa no le falte el taco. Shedeyar, amatuka, zafadu, zafadu. Shedeyar, amatuka, zafadu, zafadu.